Lola Neženja i tamburaški sastav Đakovčani. Sada ploviš u bračne vode, ja ti želim da dugo ploviš u tim vodama. To ti želi tvoja sestrična Suzana.